0: ba me mwachi ano paid of four na me ma wo akwaba a e yishira 104.5 yedi asede nyina me yakopon odum na adoye awaye ye omen edin nanso at lolas unyame akaye ne mankana na amaye nkumidie yeda omemuni nyina ase ayada wo trade mpo nyame ase yeda omemuni nyina ase akunga pa dia taye man echi ibia tre free nundu wa duba ko opme se donko edi djuma di nyina ebeweye ewoye eborbo akansi mu nyame huye bobo gana adin ko dem ti gana din ko mana wo enome yedin ko dem so peni bidia ko yemu a chano page ya uncle Rodrigo Douglas Thompson we should Martin for juro ani adofoa ewa fidi su nyina bidi bani chire kru a efredo ahinkru ahinkru bidi nru ahinkru fie no eye akom ani ahinkru na zen filling station akopɛ ana wo official quantum boy so as sona be dru kru efredo ahinkru no ye wo zen filling station na akopɛ eye fuel station na sa zen filling station no na chi itwa enchansen ewo ho itwa enchansen ewo ho senyame adna wo piem ewo ho a na gese enidaso ewo ho zim filling station na chi no be bi itwa enchansen busa se ehe na asori foforo no a ewo ha no ewo e land of favor odum asase no so ho and a prophet abet mensa udi foa didin di abet 1 an kan wo kodia pega kuda da mu hono eni abi pii mu wo sa bia efe no zen filling station achi a ewo ahinkru udru ho a uru nya be difo be bompu nimpu ene anopai na ono atrance die ofre no adane bo die ofre no adane bo no obubia ma wo nya obi ate kira to so no se o sa adane no na abebe di wa ojiji ojichiri fo won won na e ba de prince so ya ho de nkase e ne be kutia no obi shishye ma wo do a senka wu a na yare ana ahwiase sa de na odane na kudi sa nipa na ho tru bi obi bo ne bra na won me be bi di pe no wasam otimi ya yefo abara won kan yefo o sori etia no enu enu di fo no nsema de kase yafa no adane bo radio yi so de adane bo no enu ene nia edikan a odame di fo abwa fisha bebrebe adane bo bra no odame di fo wo breman share le dwuma di ase breman video center kumase ya na wo jire mu a na wa tse fidi so se bra no omo adane emfa ma Namia kofa ba yo bo adane yede na atena fi nun du ne fa ji yede ya wo bol akansie mu ze bi ze wo pe bol sa odi fu akwa ba
1: akora
0: na bom ti sei
1: se ne na menum se se nka wo sa ya sports presenter e na wo ba wo ba se nyom sa no
0: kakakra kada kada
1: na se akwa odi mi se mi kwa sku na mbo me bo bo pa
0: na bo 7 na bo 2
1: me na mbo 7 na me sɛ ne mirikatu
0: sɛ bia ne mirikatu dia yɛ sɛ nyɛ
1: a me na me ne mirikatu pa
0: sɛ bia ne mirikatu a yɛ sɛ nyɛ
1: kɔnum sa mre ne mu no ho na yɛ ukɔ mirie kɔ yɛ bɔbɔ yɛ yimu a ne yɛ teme de yɛ kɔ jamaase ɔnze first na jamaase ne agona ɔnze na yɛ district ne wura agona mu
0: yɛ
1: free danase ene yinkwanta
0: obunyina no shago agona se
1: tamo a me free kumase a me free ye no division
0: mema
1: go from division na me teme eastern cha me ma me sa
0: da ko fa ma me oledi ho no
1: me ko ma mo papa na bo me na me nimbo obo na na me sa
0: ni mirikatu
1: na me sa ni mirikatu eti na ye yi a ya bo ni nyina bi a sadana se na bi e begina e bebo a na ye yim na ye de yakọ agona jamaase bi agona etuwa ne sa wote me kone se ye ya ni ya saadu wa ba stadium
0: Okay.
1: Etu timi sa media school mo de boss 7 any mrika de because who timi mo 7 wa bra woni mrika
0: de.
1: Etu na me ka kira kwasi bruni se wo mo board.
0: Ko me so pe board sa.
1: Oba na enade ba ko amani age ne se on se be free efie ba no. Se me free fie be 10 o'clock o.
0: Wo be drink them.
1: Am free fie be 10 o'clock timbe me ba no me no mo nyina na tete ya no mo a. Na pa me ba timi se tension na wo system ni mo no ano odene
0: she say including the effort
1: she say ano odene timi say amamfo a pe blaster ankasa
0: yeah
1: it the american say mpanyimfo no wo munhwe na niam bi enkoyi wo muntutu ni yie me dia me nkan chere obi say me meti radio kase ya so it nya fe na mbeka say we yasa we ya ade ba dia me me kan say mpanyimfo no wo muso ye dey eh we bi
0: so we should be.
1: I almost said
0: we'll be a hoarding.
1: Say, Nanakura to ho.
0: Nana to ho.
1: Nana to ho, 2 foot, and I know one to ho.
0: Oh, to ho.
1: Or to ho. Then Penyufu and now ho.
0: Vice President Class.
1: Vice, no, I want to say, ya mammy, none in Yaji.
0: Good by
1: Yaji, and I'm saying, mammy, say what per ball.
0: Some of the music are called that.
1: But dear Bakua,
0: your body.
1: A dear Bakua, me who ya and the men near the pie are somewhere giant. Asamoah ja mi hunu asamoah ja ya na utimi se mani age bom
0: you need striker
1: mi hunu asamo me hunu se wote esoro wono na am ah enyama bi ko enyama bi ko
0: ba to asamoah ni ba to denim
1: papa nani mu se
0: ye go fa boy
1: ye ko ye be wuram nani mu se blaster ni mu nyina nso na me po bi asa ba nim nipa na me yada no
0: ko dwa asamoah
1: Blaster Tim Ninina, Kakrakani Nina, Samuel Jayo, Solomon Tolio, where you be an umpro be asem. Benipana me yadan the pass, a man ran a boy blaster, Nintimab and Nea Kojasamwa.
0: The kind of pass, who the winning pardon.
1: Kojasamwa, dear. It is woman funny or Yomo as a Nessua ma. Papa me as a boy no crying me in red.
0: A beastly Montali be bobo, short to fledge the bar.
1: Now, uncle 2010.
0: You know be.
1: It's a papa kwa samwa di waka suwe jabo wa nebono.
0: Boshotwa.
1: Mesu waka suwe jabo wa nebono. Sena ye mizi ya.
0: Isi boshotwa.
1: Anaye me baby yanka mekache nsekrache mme nyako. Because me yadabwa ina kwa jaa samwa u. Me yadabwa ina papa nani nenyi na anu. E nshiranka yulade. But nshiranka yulade se. Obesi ya de fechere fechere nsu ye nyana ye 3 points. Bon no ye wula le di goods and ke wase di amele fifa ne
0: go na fefe go na fefe
1: ti gana fo nyina ene asofo ewo mu mpa ye obi aboye gana fo damase nyamesu nsira obi a monkoso a enko ye di na minum se urade nti
0: bi
1: bi abe ye fine na gana do do point him say ye dem fechire fechire fechire
0: tournament him say do wa gani ye ha si asa
1: asa moja mu wa nyina eto na bi am fechire fechire bi ye nya se wa go na so beti ye so beti pa nti ne na asa ase ye no me da ase asa asa moja akotena wa de moral foforo koi nti ye mo nya mon kan urade se urade
0: eti ye mo ma kwen no mo so mu wa selection kakra
1: ti na me ka kire wo no
0: mo ma kwen ma
1: se me se mpanyi me se mpanyimfo no
0: mo ma kwen
1: me se mpanyimfo no eti ho
0: mo hwe
1: en wo mo hwe wo ma hunu de na ekoye en wo ma hunu de anya dai enkoye ti ni obi na ebe tire obi a papa ni mo nya mon kan urade
0: yeah
1: bibia wa ne mre bible se bibia ewo ne mre ti de wa asase ye bia en de wa wie ye Nyame asem nko na enye bi onokura no ukaka ba bi kro wose mene alpha and omega na da to onokura no wono ese ye wieye na ati na sam kura wieye wom enso so kro wose wo ye wieye enti papa menum se na kromu ayede ewrade nsiro bia na obi amfa nige so nko ne naso na dia ka akire so ye mpa ye ne de beta akire se de ma betena so a wutumi se ye kasai ye prophet Albert Mensah I saw the favor. Papa, and Monyamon Kerradio, and said, Nana may can't send me one, so Minua Gidibratra, no win yammy
0: dream,
1: a Bernardano. Name can't send me, say, Mammy beer. What bam me ho? And that's only my sanka, no pasanka, and me by radio, so I'm say. Mama no person can wa be radio yiso
0: aso wonko jina me na audio
1: ana me say no mo bobo enti se omu bobo no ye kwa wo beche no ase sofo aka mate next week kura me no beede
0: ebeba
1: na ma me ne ba me ho wo apija tamwa na me wa apija no akroda dam wo kwade apija kroda dam wo no tamwa na me wo ho no ana ma me ne ba me ho tamre na me se oba me ho no mo ase 2015 ya about 2015 na ya 2015 samre na boga bia ba be che me vibe as a papa samre vibe as a na no odene
0: ah
1: okay
0: and you the call you know
1: and you the call power ye no boga bi na de be che me samre no wa be che me vibe no home use kama
0: I do new brave no
1: mo
0: so okay
1: me kai pass ya na ye na call ye wa himite wia
0: odi ko share ho
1: ah okay wa himite wia na call
0: na ye ko
1: share na ye free abe almost be as a 5 mu ho
0: ye call
1: ani yako ya ba na ya fa ne trem
0: o hemi so na o ye ne bebi wo boase echi
1: ah nti wo no fa ho besi ah nti uti mi se ye ba na ye fa ne nyina aye baaye
0: ye kodie menu mi na ko
1: aye kodie mienu na ne ye ji muza wo ka anim
0: wo die muza le so bi nti muza
1: dabi se ne ye mienu ya sam
0: eye
1: mo
0: tie ni
1: mo se wo die me no na mo a me ma didi peche se die ope no
0: se be ya me didi ntem so na ya ne be me mantem Ebane mantem.
1: Ejuma ne mra kakra krebeye.
0: Ebane mantem.
1: Kakra krebeye.
0: Me kai ni we bremo.
1: Me ka sembi Yesu ya di Yesu uko no. Obe bi ka kire wasi ya mompa ya ma ebeye ye wai. Ezo ni ade na ekọ. Ebeye Yesu ni ade na ekọ. Eti ma me ne ba me ho.
0: De na wo kodia pija no.
1: Tamu ana me wo kodia pija no. Kroda da mu ho no. Ana na me se me pin ye sei proto e usi me road wa na wo ko. Na maame ne bae na maame ne yale pa wane ne nana bi ne bae na me yaade e ma no ba da ne ye niema na isran ka urade se sambere ni se maame ne nhia me anko obewu inu nyam ka urade se oba ya me yam pa bodde niema gu akwan mu no olumai na maame ne ho ayede ato no maame ne ka ho ene maame ba ku bi a maame yo blago bi o se maame bi oba ha be di abre yo blago be di adanso an wo mu ka ho no mu tu mi din abetewan no sa maame yo blago ne sa maame no ene de sa abetewan
0: bye
1: wine ono kura de wan ka sa ye ne ye kama ne ye de won de o ka na abetewan eti sa maame no ne sa yo maame ye se maame abrewan ne sa maame na meka na se me wo mu na de sa abetewan no
0: e ma wo
1: e to me wa so dem wo dom mu na me ya de maame na no hoto no te me de mi nim se ne me ba be fa na kwa bruchiri ne ma be ne mama be fo ne wo wa america ne wo mu canada ne australia ti ono ma na me amente maame nka sa maame
0: oko
1: oko oko he ne nananom aborofo nyina wom ne yi timi de menim na no me wo ho no moa a maami
0: wati esi
1: sa wo kwa apija
0: oh
1: maami no yale wa blotire okwa wo no mfa since 2015 na wo ba me wo no mo no obato aso be 3 months mu wo no ma hu ne biem sa na wo no wakose timi 2015 papa ye mereke toa
0: debi
1: Samre kura na ye na samre na ye wura yi na na dokura na wa betra so
0: e bi no mai
1: no nya mai ni e wura mama na net so
0: fi duba ko dia
1: mo ene ene maami mi ye te wokọ ti maami wa yale wa brochire wonu mo ohwe mere tintino na panfo se dua nyina na paw bam na maami ne yale no se da bi monfo me nko ga na na me nko abete ho Andia, abete ne die sa ondi.
0: Makai.
1: Oba yo whom ya wasi abete. Wase mon fa men kwa gana. Na men kwa abete wana me kwa abete wa. Abete denen sa pome swa.
0: Me
1: wumbe pome. Me se mon fa men kwa gana. Na men kwa abete ho. Mon fa men kwa nwase. Ne baba akwa ka nwase ah. Ante na wani abete wasi wa yasofu wa gana. Anwase na ne namba wasi mirevi.
0: It's a ban or what's woba?
1: See, what the woman did not call hospital, did not call a chessel landing here was a derby. Me say, Abetian, what an insatomaswa. Papa and sis will be Gidio grow moa. What's send across, sir, no Judy? di wadi yesu di ya no akwana yesu asane yade ya no
0: wo yin freni no
1: anu wo yin freni no ye ni freni no
0: na ye no
1: ada ba kwansa ba kubi nso wono do so yesu sane yade ma falafefo ne freno o maame
0: wono ni ni freni no
1: wono a
0: so wo nyini
1: a wo mu kwagina wono mo mo ka se ada na o ma kwa we sei what did you do no asa yade homeda na nnum se wode wum bone sesamre ne fresa wum bone basiba meboa basiba wum bone ntima se na ye bosom kase ye
0: diye adwuma
1: diye adwuma wa kwaji bi na diye adwuma ediye nti na ayasa wose na bo mi de minim akora na wogina ano wanyini
0: mumusa no
1: wetime kasama mumusa no wonu mabrante na so wose na mi de minim bibi bo mi de minim bibi diye na minim ane se ne mani ayedai efra mane na na efra
0: sisi me
1: hunade me mane na na efra o
0: so de fine
1: me mane na na efra o anya dia mo ka na mi te mane na na efra eti so wodi eduro so wodi akona di o so woko okoguru apum na sa me yade o
0: e bua bra na
1: dia minima ne se na mane efra se se dia me wan ya dai
0: atome
1: eti papa sa abrantie sa yesu ti asale ya enke nenke wono nko onkuta mike wo di adanse ewo asem ka o
0: ti
1: amiye sa yesu ti asale ya
0: ko we ya be do jele chidi
1: yesu ti asale di asale di favor to so a enke woni na busu anko mbe gai sa asale ne ko won be gai ne wo adanse edie
0: baby
1: yesu obi don ni jimi fo kwa ana wo obi do ya na wo mbusa abebi ti maame no ese monfa me nkwa gana na me nkwa abete ho me kwa abete mensa wono ma abete de wo de ne nsato me so me ho be dai ne wo ba ese Tuesday na me kasa ase me wa na ya na ye wa dansie bi wono ma papa ase wo difo ne se wo tekura na ese ashoko so wo ti abretire wo wasemun fami nko gana na abete de wode ne nsaka mea me ho beto me
0: kenya
1: ei ene ne wo mode ne ba gana to wo mode ne ba ye no wo ko apegya kuro dada ni ba bia na me wo you know dada no
0: apegya mu
1: wo ana me nyanya new pro 291
0: yeah
1: e wo ko ahun wo firi wo no mo firi kwa wo ko no
0: zin
1: na ti wo firi wo ko no mu nwa
0: a wo ko han kuro no
1: wono wo mfa ka bia wo si a wo mfa ka bia wo do kan so na ba kwa ne dam ene wo ko si a pega ho okwa ne wo se me hwe abet wane ne ba ne ma mioni ne fira ma mioni ne fira brochire ba yo ene wo se me hwe abet no mo se mama wo yi wo to pro to be wo main road no ho
0: I am in Crozen.
1: Aha, wo kwa in Crozen filling station bi wo mo frɛ ne Zen ti. Wo wo na ti hɔ. It is a modru Zen filling station na mo busa baabi atwa nkyɛnsen na. Wo bi abɛɛ dai.
0: Ɛbɛ
1: kyerɛ mo nti. Sɛ mo pɛ sɛ mo nya ne paa de a. Agye sɛ hɔ. Bi wo so anɔ wo bɛba kora na yɛ na kora. It is just a hɔ. Nu wo sɛ hwɛ. Ɛnɛ kwanya mɛfa so a mɛhu abɛte bi a mɛfa so na. O onya adie wo kire no no wo de ne tena ka anim no wo be kire ne zin ho no mo ana ne wo se wo ma lolo fenti me wono ma na sister bi wo me area mu wo ho e frɛ na Amelia no wa fa me nua bema de bia wo frɛ me nua bema nua bema wono ma na wo frɛ me na nya asore da no se papa ma me bia besia no wo se wo hwɛ wo pa no wa hu na ene ye kire me ma me medan ni bidam wo ne ne mankokongoko bi na ba na Mr. Obebi awo no se mungu abra na mso mabere mi wofie mi nteme mane. To waka sana no wase fa phone ma na menene abete nkasa. No je phone na no wase abete ya mi o eye mia. Eti sa wa madia ene meda ha twel.
0: Abrewano.
1: Ena ne ba no so je no
0: udin wa bon wa.
1: Medin wa bon wo fira bro kira ba. So wo bo medin friga na kwa no wase abo medin fira bro kira ba. Papa 2015 o.
0: Duba.
1: 2015 ye wiani akoti adanse bi na wahwe ade 2015 if you say papa say na if you say
0: almost 11 years
1: duba ko eye mereketwa tene bagel no so je ya no se pastor me ba cho ya betena wachi na me ma me se na wanhu a o ma ye nkofie o be me ada me serew wo de ba bia wo bia me sero de pa cho bra na me ma me mfa na ninya dai enhu na ye gina waso da no hu sesia ye teke me na me se ah ma mi to waka se wa ba me wonom na wa apega ne da no ho na nse ma mi be ye me ma dada dada fu ni bia ti ma me nko na me ko ye wo humia me pake me ko humia na ma mi esi obi ayare o abetie dende abet en mo nyam kaula de
0: asese na mo huni ye
1: wo humia abetie dende ozo okotra blue chiri se ne ye obese ye wo anya bibi akra na nya okala wadane abetie dende no maame no me me pake ka no wasifo obi ayare o na wa beba me abetie dende ne bana sema o kan se pastor me maame de me ntimi nka se waye ni bibi na de ode aye me maame nso de wo de aye ne pa na maame wei se du osi bodi abete abete my goodness baba na menene ne tenase na menene di nkomo bobobo obobo aburo kire me wiya na me se mede mensa aguo so no se adane ni nti na me ye dai me som adane no se ba me na ada so ka ada ne bo wase hwe me wo buru kire me kachre mane sesa wo de odo nsa to me so a me ho beto because ma ba hanu mama me ho atom yanka miwu ama me ho atom timi ni so wo betimi aye na me se urade nko ane bo afo apa me de me nsa to ma mi so na me kire na de bi se won koye na me ma na wo ye bi afi okwa di 2 days ya ne ba ne frem ye wase me ma me se ne ho ato wase ne ho ye wase nipa wo ba wo wia ye nim se bi kure ye ntimi fane med wo hu wo na wo ba mo wa wo do sa to no so kire na de okoye no pastor me ma me aso wo nyale
0: na ye de tene
1: ne ho ye anya ne me se me be wo se enko wo ba wi one ne ba no ne ma mi enu no nko mo ba na me se da bi no mo gana fo na e bobo etisi ye ko obetena ho aye dai ache no wase mat wate tida obe me ko biim no obe dai one mbeba na me see you papa o wa dance ye oba ya me ba ada ne de me nsa to no so no na me ho ato no na me ho ato no wo was wo mo santa so atwem na wo frem me as papa ya bra na me so mi nya ho a eti papa ne ho ato ni wo beja wo de me di be di agro afa efire ne bana no as pastor sese me maame ya wu ato de ene ye nyina nso ne ya wu ato ha ye nyina ne ya wu ato ha
0: ona le begina
1: na gae ne de me numbers but na ne ya wu last no de me numbers ya mama ne namfofuo bi wa brochure se mabehu no abet na me maame ka na se pastor no mabehu no eti me ba ye nso me maame wode ne nsa to no so kire na de me maame wato ntimo nye number nipa be de ona afrefre me otim se ne ba no ye adwuma kese ho eti papa a dance ya esisi no enya ya ho odi no aya urade ya ho ho ya ho ya nue adom ne mo aya urade dia ntima me ne ba me wono mo wa apega na wo ba ya wo hu no se menya proto ni bi wo you know main road rozin filling station atino wo fra pega wono mo esa ba aka sesa ma wa meto me kora wo me new place wono mo obeda ho papa na dance ya we munyadu ana maame ne ba hank wo bege atam ne kora fa ne kasa nso de ne brofo ene namu
0: wo hasie wo ko tumbe bi
1: ai ne kasa de ne brofo ene namu wo ko tran fa ntememu a wanya kora na nye wo bese ye wo dokono ne wo brofo takurade onse verse na me ko preach good news wo yi takurade na me ye cancel wo ho no mba bi ache a deep okwa ya wo ya hwan kura zeman
0: zeman dey say am about you know I say am terms back on
1: ah wo anya we kura no na nya waze e no brofo kakra what I say papa yen kwani yen kwoti a dance ye we ma mi nsi me number no so frere me aha ye kwoti a dance ye sa dance ye wo kwoti papa e ye tamo na me wa pega ne hwa dance yo a dance ya na sisi ye no na when new one nso adanse e den fana no papa me kwa honum fa papa doctor bia na wono nto so yade e wono ba ye wantimi ansi wo ye doctor kese ye na wote ka mu amede mensa koto no ho atono fa papa bi nso wono nto so firi debiso debiso a wono kure wodi adanse e wa ha se wono wo bebo madani ni bi no ho ato tesa adanse e eti papa ye kwa apega wonum
0: tama na wa pega no
1: tama na mu apega na adanse e bia maami bi ni kurdi ne baako bi nso wom ano ase apart from maami ni ni kuno no baako bi nso saa to aso papa no wode ne papa ma minse me number ne so ansa ne yakọ na no pai metana se where the blaster head dey e din kunim
0: na could be dead
1: a blaster din kunim
0: be an could be dead na ni
1: mo number ne ye 0543
0: 0543
1: 29 44 80 0543 0544 80 0543 0544 80 0543 0544 80 0543 0544 80 0543 0544 80 Olumai Miyankoni yankoti adansi na amamfu wa efre fre mene 0543 29 44 80 Miyantie adansi ya ntama anami wapeja adansi ya papebini mamidi ye
2: Sumbien kam
3: en kam soso
2: yada Yesu Kristo
3: oh, tiasofo
2: nokwafo
3: hallelujah, hallelujah amen amen
2: Me pacho papa na ohote sai
3: Me pacho nyangupon na moso sidia me huye
2: Nyangupon na mesu sidia ohun yada
3: Oh sidia meniaje
2: yada Yesu Kristo tiasofo ase Na wa wura nsira FM wada.
3: Bacho mi wura hada.
2: Wa wura wa wura hada.
3: Mi wura hada.
2: Eno wo di radio tototo on mutiete radio no wura hada.
3: Na mi wura hada.
2: Sa?
3: Mm.
2: Eno de wa wura ha.
3: Oh, na de me wura ha.
2: Aha ya kama.
3: Oh, aha fe papa papa.
2: Maami maami maami nso yo de ai.
3: Bacho mi ire no no.
2: Wo ire.
3: Oh, mi ire.
2: Mo oba panyini. Mo oba panyime dase. Oba panyini aso wa wura hada.
4: Wi wura da bi o.
2: Ukuru ngura ada na osu ngura.
4: Ah de mi ngura nya asem binti a.
2: Ah
4: u bepede
2: yen. Ah u bepede de o bepede yen. Me ba cho na na de o be wuru ha.
4: Ai mi ngura.
2: Na ha ya kama na ha nya kama.
4: Oh. Me ba mi hwe hwe soro asa ha
2: efa. Ah ya kama.
4: Ai.
2: E de mi wiya me de mi moba no betwa picture wate.
4: Eh kama ni ba je. Ani mi ngura na betwa.
2: Mate mi mu nyina mu betwa, mu nyina mu betwa. Wo yire pa no no.
3: Oh mi yire pa ma wa na che.
2: Ah na ma wo dodo asai.
3: Ya wo nan.
2: Ma wo nan.
3: Ya wo nan.
2: Mo. Na ade na wo ba ma so dem ho no mo a. Esi. Enti na no wo yira ba ha.
3: Oi. Mi se.
2: Mhm.
3: De be ba wa so dem ma hunu de.
2: Aha.
3: Na ni nyina ne se.
2: Aha.
3: Mi a mi gina ho yi.
2: Mhm.
3: Ma kwa ho kire mpapa.
2: Mhm.
3: Me ho a kire mi a ma otimi se.
2: Mhm.
3: Eduru me bi na sese nka me numa duro kra wu.
2: Oh.
3: Na so mi yiri nti.
2: Mhm.
3: Ona mi yiri chichire fo.
2: Mo.
3: Eduru me bi se ma dwuma me ye nyina sei.
2: Mhm.
3: Ama me yiri ono na okọ na aba. Wa ama me nu aduane a mi nya bi ni.
2: Oh.
3: Me yiri oye masom masom.
2: Oye masom masom ni wa he.
3: Oh, bola ho.
2: Bola ho.
3: Mhm.
2: Oh.
3: Ya se
2: na mi bo na ye de na atemi nka o radio so.
3: Oh, me ti won ka o radio so se. Ebe nenna ya se nenum ni.
2: Aha.
3: Me da hon ma me